hånd skal gi meg kraft og mot. La ilden alltid i mitt hjerte brenne.